0: Christine.
1: Abo duhurira muri nyubako baratakamba baratabaza.
2: Kandi
1: abo duhurira mbese muri ya elevator.
2: Abayi
1: barasaba ubufasha.
2: Ngiki?
1: Ngo barangira ahantu gurira amaparufi. Yewe rwose menya yuko wageza aha niyo naba ntabunye ni modoka yawe.
2: Uzuko neye ubwara bizinze se habaye iki? Ngo baratakamba baratabaza. Habaye iki namenye?

0: Major Kitaka na Bruce Melody niwabatani mwanya wambiri indirimbo masterpiece ya nangawa na Elijah Kitaka niyo yaje ku mwanya wambiri ese noneho niyo ndirimbo izaza ku mwanya wambiri muri cyumweru hitamo neza unyuze kuri social media platform za Kiss FM wandika izina ry'umuhanzi n'indirimbo ikunda
1: The Kiss Hit 30, Saturday from 10.